دیو لبت ہے نوہ میٹھا مایا، کنچن ناری میں جیو لبت ہے وہ میٹھا مایا، ہے میرے مالک ساڈے اندر او گن کیوں نہیں ہن، اوگن کیوں پرے ہوئے نے، کیونکہ جڑا ساڈا من ہے نا کنچن کہندے نے سونا تے ناری کہندے نے استری، بس انہاں وشے وکاراں وچ پے کے موہ دے جنجال وچ پھس کے مایا دے میٹھے رس چکھ کے ہے پرماتما سی تینوں پلایا ہویا۔